0: না তোর বাজার পুরো কেক কি মামা না দাও না তুমি চটনি না কাল ডালো আলে করো আলে করো বাদ হাসিয়া খো আরে রাম পুরো কেক
1: বাবু আমি হাসিয়া
0: কা করো তুমি হাসিয়া
1: নেই আমি কেক লাগো
0: কা করো কেক কো
1: আমো চাট
0: জি কাট যায় হাসিয়া চাট হতম আলে কর
1: নে গড় তো দে
0: গড় কি হাসিয়া বাত আলাদা হ্যাঁ যে কেক কো হাসিয়া হ্যাঁ গাড়ি ফাজ যায়
1: খ্যার সাহ আবু হাসিয়া লাগ কিয়া গিয়া আচ্ছা এক কাম করো কেক ডিস্ট্রিবিউট করো
0: কা করো
1: ডিস্ট্রিবিউট
0: আরে ইয়ার ডিস্ট্রিবিউট অঙ্গ্রেজি মত বোলো অঙ্গ্রেজ চলে গে তুম কেক বাঁটো সবকো
1: এক পরাত মে কেক ধরা গিয়া ও পরাত মে কেক ধর কে সবকো বাঁটা যা রা হ্যা ওর ছিউলা কে পত্তা মে ধর ধর কে দিয়া যা রা হ্যা
2: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हंसना मना है इसका भाग चार यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजना बनाने तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन